0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené koně. Všetky túžby, všetky vône.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Radio Impuls.
2: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: se mnou ve vysílání už je posluchačka Edit, tak to má ve svém WhatsAppu, takže Edit nebo Edita. Dobrý den, tady je Honza Raněk.
1: Dobré ráno, dobrý den, prajem. No, krstená som teda Edita, ale žila som dlhodobo v zahraničí v Holandsku a tam ma premenovali viac menej na Edit, tak sa to nesie, takže je to viac menej jedno, čím niekto povie Edit alebo Edita, platí jedno aj druhé.
0: Takže ako tá slavná spievačka Edit Piaf.
1: No, takých láske by som mala, tak by som bola vďačná, ale bohužiaľ, nebola som obdarená takým fondom hlasovým, takže bohužiaľ.
0: Pani Edito, už byste měla vyděláno, co? Kdybyste měla takové hlas.
1: Tak to teda si myslím, že nie len ja, ale niekoľko generácií ešte po mne, takže áno, to bola veľká dáma.
0: S jakou náladou ste dneska vstávala a odkud kam jedete?
1: Nevstávala som s dobrou náladou, popravde. Idem momentálne po D1 a rovno vám môžem povedať teraz, že je to prejazdné. Idem smer Praha-Brno a idem na Slovensko, bohužiaľ na pohreb.
0: To je mi moc líto, upřímnou soustrast, tedy do kokpitu vašeho auta. Každopádně aspoň trošku toho veselí a radosti vám zajistí teďka rádiová rodinka v podobě písničky, takže si klidně můžete vybrat třeba buď Spice Girls nebo Queen tady mám, nebo skupinu Krištof, co by se vám líbilo.
1: Ja by som volila toho Krištofa určite. Ja som človek, ktorý si rád vypočuje českú a slovenskú alebo československú hudbu, pretože som ročník, ktorý je narodený v Československu. Stále to tak beriem, akože sme Československo, aj keď teraz sme bohužiaľ politicky rozdelení, ale Česi sú stále naši bratia a verím, že Slováci sú stále bratia Čechov.
0: A víte co, ja to vnímam úplne stejne. Ja som ročník 1974, moje matka bola Slovenka, takže ja som Čechoslovák. Slováka, já to plným hrdlem prostě můžu říct a hrdě se k tomu pořád hlásím.
1: Super, to jsem velmi ráda, že jsem našla spriaznenou dušu a teda jsme rovnako mladý, můžem povedať.
0: A i na kafe bychom mohli někdy skočit, ne?
1: Víte čo, kľudne, keby ste dobehli na Vysočinu, teda ja tu žijem v Čechách 8 rokov a teda žijem na Vysočine, krásny kraj, nádherný, hornatý, aj keď sem tam nehostinný počasím, ale naozaj nádherný kraj, žijem tam v smutnej vesničke, kde je, ja to hovorím, že tam líšky už dobrú noc dávajú, ale potež pán Boh a chvála Bohu, je tam kľud, musím povedať tým, že tam žijem len s obsami, tak teda mám svatý pokoj, ako sa hovorí, našťastie, takže keby ste chceli, kľudne,
0: Editko, ste milá. Ste moc milá, ste moc milá. Věřím tomu, jak vás tak poslouchám, vy byste se mnou klidně mohla moderovat normálně.
1: Viete čo, nebol by to pre mňa žiadny problém z toho hľadiska, že teda ja musím sa pochváliť, že teda dlhé roky robím so zvieratami a pomáham zvieratom, robím charitu, nadačné veci, pomoc útulkom a sem tam je treba ten mikrofón zobrať do ruky na nejakých udalostiach alebo na nejakých výstavách, kde chodím aj s mojou firmou, ktorú nemôžem logicky menovať, tak tam je zapotreby niekedy, lebo prídu za mnou a povedia, že chcú vedieť niečo o firme, tak nemám s tým problém, takže keby ste potrebovali zastúpenie, hlásim sa.
0: Vás som potreboval potkať dneska ráno, pretože moje parťačka odjela na dovolenou, takže je to úplne skvělý. Díky moc za pomoc. Přeju vám šťastnou jízdu. Ať dobře dojedete.
1: Majte krásny deň.
0: Do počutia.
1: Celú rodinu, majte sa.
0: Díky. Krištof, jenom pro vás.
2: Písnička na cestu.